matur nuwun ya. Wis gelem rumah bapak. Sukses lah Nora. Tetep dadi bocah sing apik.